0: ẹ̀yin ilé ìjọsìn pátápátá.
1: Ẹ máa bọ̀,
0: ẹ wá gbé wò,
1: ẹ jẹ́ wò,
0: ẹ jọ wò,
1: ẹ tọ́ wò jọ.
0: Ẹ ó gbà tó ga ni mástà.
1: Kí lẹ tún dúró ṣe náà?
0: Ẹ má ṣe tàbí ṣùgbọ́n o.
1: Ẹ máa bọ̀ wá sílé iṣẹ́ wa.
0: Gbangba la wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì.
1: Ilé funfun pẹ̀lú àwọ̀ búlù.
0: West Broadcasting House
1: ní Aláàfin Avenue,
0: Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn,
1: Ọ̀yọ́ State, Nàìjíríà.
0: Ẹ̀lú ẹ̀ ló
1: 07066165053
0: tàbí
1: 08035093394.
0: West Radio 89.3 FM.
1: Ọlọ́run gbọ́, gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́, ojú kan ló wà.
2: Àwa ewé ni wòyí,
3: Olúwa dára.
4: Ọmọ niyè, ọmọ nidẹ, ọmọ ni wòlé de ni, ètò ọmọ niyè, ọmọ nidẹ. Nleto tó ṣe àjínde fún àṣà tí ṣe ilẹ̀ wa. Lórí ìkànnì West Radio 89.3 FM, Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Bẹ̀rẹ̀ látago márùn-ún sí ago mẹ́fà àrọ̀lẹ́ ní gbogbo ọjọ́bọ̀ Tọ́sídẹ̀ pẹ̀lú olólùfẹ́ yín Afọlábí Kẹ́hìndé, Èkó bàbá. Ẹ má gbàgbé o, abala méjì nleto ìpín sí. Abala àkọ́kọ́ ń lọ̀rọ̀ mọ̀nà fún àwọn ọ̀dọ́. Lábalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ láti ń sọ àlọ́ àpamọ̀ àti àlọ́ àpá. Ẹ̀kọ́ sódo sínú ètò yìí má jẹ́ ròyìn ẹ̀ fún ẹ. Ọmọ niyè, ọmọ nidẹ, pẹ̀lú Afọlábí Kẹ́hìndé, Èkó bàbá. Ètò bàbá ètò.
5: الثاني الكثير لإسبانيول باعت الكرة من جانبي إسبانيول تمريرة خابئة صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أنه ليس في مستواه هذا الهدوء عتا من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
6: يا كابلا دريتا برشاوي Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol,
8: Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
9: One of the great goals in the history of the Manchester United.